Di sampun nih Uyakti ingih melai watak kurune pun kekatandasan.

0: ayo wikate.
1: Raris wenten sang asu tamu taler pak punike sang
0: dusesane.
1: Sang dusesane.
0: Sang
1: jayu wikate.
0: Dusesane kato.
1: Dan yang wadah sang dusesane punike kapikanten daler.

Inggih. Ngeraris dani sang suci te punika pranami pisan ngaturang bakti saha punika matur.